0: lyhentää siksi. Rivouksia täytyy syytää kotona, kun olen yksinäin. Katselen peilistä itseäin, mä katuen huudansa irstas mies. Sun laulusi on hiukan pornograafista, vähän liian maallista. Hiukan pornograafista, mutta kaunista. Joka sunnuntai soitan papille, et nyt jätän hyvästi pepuille. Ja lupaan hänelle pyhästi, et kadun puheitain syvästi. Kohta näin päädyn parvelle, ilmaiseksi laulamaan kansalle. Jo ajatustakin pelästyn, taas lauluni on.
1: Hiukan pornograafista, aivan liian maallista. Hiukan pornograafista, mutta kaunista.
0: Laulaisi ja kulttuurilautakunnan stipendin 1000 markkaa saisin, jos laulaisin puhtaasta rakkaudesta. Mut kultani sanoi, tosi rakkaus ei sun alasi oo, paitsi ilo tyttöjen kohtalo. Sun laulusi on.

kansalaisten luota, niin harvoin löytää rakkautta. Ne toivovat, että paholainen mut kuollessani nappais, silti ne tulee haudalleni laulamaan kasvoin surullisin. Tuo kunnon normaali ihmisten kuoro.